0: 20 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Luis Fonsi featuring Demi Lovato,